0: serigne dame diop mang koy beggé bu baax xaritu awo fi ci corniche belel waye di ci ziarra bu baax ya may ya amia allo mang koy beggé bu baax ci diwanu touba belel bitiku tafa ñi koy ziarra bu baax sonu hadi touré a sonu hadi wadde ci tindo di mang koy ziarra momitam bu baax sonu mustapha ci niboji sonu mam busso mang ko ci ziarra momitam bu baax ba sonu ami diop serigne yousou kamal mang ko ci ziarra momitam bu baax ci tindo di serigne mustapha ci tindo di mang ko ci ziarra momitam bu baax ngole ñi nga xamni ñu fay wéccaliko jotaay bi sonu mariama ngom ci dakaru sonu may mom serigne fallu mang koy ziarra bu baax ba
1: ya sunu ya garo

0: Serigne Saliou Mbake mom Serigne Cheikh Khady fele ci yari Dakar sunu wëlëre la
1: ñu ci yaa
0: ko ci mam Thierno Mbay way bay Serigne Gueye bok yoyu ñi ngi leen nuyu Allah di ko am ben doy ñi ngi koy ziar baax way duñu faté Serigne Adama Diakhaté Baye Fall mu ngi fele ci yoonu potu way duñu faté Soxna Isa Diagne bëgg fallu waye di ziaré Soxna Isa Diagne gannaaw raay mom itam ak Serigne Alaaji Ndiaye mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen ziar bokk jëlërlu Baye Moussa Sir la waye duñu faté Soxna Magat Diagne jëlërlok Soxna Omalek Soxna Fatou Bintou Fall Adirat Fatou Bintou Fall ak Adji Ndiaye mbokk yoy ñu ngi fofu ci jëlërlu Sir la waye non la ziaré bokk Kamil Samba bokk Guyal Daru Gaye mbokk fa nek mbokk Mbayene Serigne Mokhtar Mbodj fofu ci Mbayene ñi ngi koy nuyu bu baax diko ziar ziar bokk Mbayene yépp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn 88 628 1337 nuyu nuyu mbokk tal yépp ndiam ba mbokk Kër Makuma Ndion wala bokk mbokk Messaré Xéwar Xéwar ziar sama Serigne sama mag Serigne Mam Gagne Ndiaye mom Serigne Fallou Ndiaye Xéwar ñu ngi koy nuyu diko ziara way di ziara bokki Kër Makuma Ndion bokki Serigne Moustapha Guiye Serigne Cheikh Mbacké Ndior ak bokki yoyep Serigne Nar Fall bay wuñ kenn waye duñ faté mbokki Thiouké ak Law Ñandé bokki Thiéské Gueb ak Dabaye ak Sam Sam mbokki fa yow Madina Touré Touba Fall bay wuñ kenn sama ngama jaxat ñu koy nuyu diko ziara di siaré mbokki Louguri ku melne Serigne Goura Sall mi ngi fofu way duñ faté Serigne Mamou Guiye ñom ak Serigne Diagne ñom ak Serigne Abdoulaye Diagne mbokk yoyu way duñ faté ku melne Serigne Sam Guiye Serigne Mbaye Guiye mu ngi fële ci carte Mam Diarra ñu ngi koy nuyu way duñ faté Serigne Malick Sall mi ngi fofu ci ñaari pono way Serigne Cheikh Niang mi ngi fofu Soxna Ndaye Guiye mbokk yoyu mbokk Louguri yoyu yëpp ñu leen siaré mbokk Trey duñ faté Serigne Moussa Diouf mi ngi fofu Moussa Diouf bëgg ciaré Seigne Galas Sahar mbokk yo ndam Seigne Ahmed Lo ak Seigne Amsatou Lo mbokk yo yep way mbokk keur Seigne Magnaw Gay ñangale ñi ngi leen di nuyu di leen ziara mbokk Daru Mokti Seigne Galas Ndiaye Seigne Demba Ndiaye ak mbokk yo yep 88 628 13 Seigne Mourou Guiye Arafa ñi ngi koy nuyu di nuyu mbokk Arafa ak mbokk Loye nak mbokk Koso bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñen fo mbokk nek rek Seigne Alassane Baye mi ngi fofu ci Koso Seigne Khadim Mbaye ak mbokk yooyu yëpp rek ñu leen nuyu Seigne Modou Mokhtar Diop mu ngi foofu moom itam ci Koso ak mbokk Koso yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq Taysir Saama Bettou Daara ñi bayi wuñ kenn Seigne Mbaye Diop mi ngi foofu ci Kër Niang Soxna Jojo Ndiaye ñu ngi foofu ñu ngi leen di nuyu duñ fàtte mbokk yooyu yëpp rek foofu ci Kër Niang bayi wuñ fa kenn ñu ngi siyaar ñëpp rek di leen ñaanal Tawfiq tey si saxa dëkk daal yi ñi di siyaar mbokk yi yëpp rek Baye Moustapha Diop mu ngi foofu fële ca Mokhlis yi nag ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal Tawfiq Baye Serigne Diop ñànk ñu ngi koy nuyu Soxna Sodo Fall Raay mu sedd mu ngi foofu ñu ngi koy siyaar baax di ko ñaanal Tawfiq tey si saxa dëkk daal yi bayi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay bàyyi xel Serigne Omar Lo mi ngi foofu ci Alia ñu ngi koy nuyu mbokki Alia Serigne Abdoulaye Sey sant baayam mi ngi foofu bayi wuñ kenn Soxna Khadissi la mu ngi fële ca quartier Firdawsi Serigne Bara Sarr Alquran mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu ci yoonu Baghdad ak mboole mbokk yooyu yëpp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal Tawfiq Taysir Serigne Cheikh Gawane si la mi ngi foofu ci Colobane ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye di ziara mbokki tal bi yëpp bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal Soxna Soxna Sall Madiana 5 moom tam ñu ngi koy nuyu di ko ziara ak mboole mbokk yooyu rek fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq Taysir Saadatou Daara ñi bayi wuñ kenn bayi wuñ fenn bayi wuñ ñenn ñu ngi nuyu mbokki tal bi yëpp rek di leen ziara di leen ñaanal xanaa di ñaan rek nawet bi ñu dugmal suñu borom wala dëgmal dëggal nawet bi xanaa kay xanaa bu ko bëgg a waxee nawet bi ñu waaj a génn bokk xanaa yàlla na suñu borom yeggale te woomal te muurlu wees ko incha allahu taala di siyaare mbokk yi yëpp rek fu ñu mën a nekk. Ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu daara yi di nuyu ñëpp rek, bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn. Mbokki Aliya ak li ko wër, ñu ngi leen nuyu. Mbokki Baghdad ak li ko wër, ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Papa Diaw mi ngi foofu ci Baghdad, soxna Ndey Thiam ak soxna Ndey Sekk, soxna Xari Niassa ak soxna Niassa, ñu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziara. Waaye di ziare mbokki Anston ma attindoo dig li ko wër, mbokki Baalo Fall ak Baalo Ndiaye, mbokki Ndindeg li ko wër ak moo xam fu mu doon ci nit muy Touba Ndigal ak mboolem dëkk yooyu ak Gemba rek, dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziare. Mbokki Kaddak Balloo ji, mbokk yi dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziara. Di ziare mbokki Mayal ak Kere Ndaw ak Kere Mbay, mbokk yooyu yëpp. Waaye mbokki Mbadiane yi bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara, di la ñaanal tawfiq tey si saadatu daara yi. Bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi leen di ziara, di leen ñaanal. Am na mbokk muy fëgg ñu jël ko 88 628 337. Aywa, mel ne mbokk moomu dafa rëcci ak kay mel ne tombeeg suñu technicien di ñu wax ne al waxtu la yarham. Kon nak xanaa rek wàcce suñ kàddu sëñ Moudou Fall moom sëñ Bara Fatim Boy sëñ Mahamadou Ansar yi Baye Fallou Dieye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ziara. Ziara ku mel ne Mersek Maris foofu ci Dakar ñu ngi koy nuyu. Docteur Massamba Diagne Aliya mel ne ku mel ne Serigne Cheikh Mbacke Lo fële Kellal Diop mbaaye ku mel ne sëñ Yad Massar Ngën Sar ñu ngi koy ziara. Sëñ Baba Kobar Dakar ñu ngi koy ziara. Waaye mbokk moomu doon yóotu te jotut yurt ak si moom itam cant ñen na ñu woote ak ñu wuute wut, waaye wuute wuñ comme doon ci ñëw rek cant ñen la. Wassalaamualeykum kullukum.
1: Makkañ ko te way ko ndax ca mu dolli may may géwal sañ naa wareeluy kañ boroomam
2: mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi delluwaat mbétt di delusiwaat di leen nuyu te di leen ziara fii ci cabinet sa deex traditionnel. Ñu ngi fekk fajj ak cosaan ak aada bu mag lool di fajj ci gàcca ak ci ren
1: gën. حسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. حسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن.